0: 77. Само хитове до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.

Coldplay са тук. О, е нивният хит, кой излезе в 2024-та. Feels like I'm falling in love. Предлагам да преслушаме, що е следно на радио.